0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکە و دەبیستن 87.7

0: کەی پاسداری ئێرانی بوو سەری دەرەوە بکەم. کەسەری دەرەوەم کرد تای سەیارەکە ئەڕۆشت، ینی ئەوەنە مەجای نەبوو بەسەر بەسەر لاشەی کەسێکە ڕۆژ بەسەر قاچە. ئەنج قاچی کاتێکە کە ئەڕوات ئاوە حرەکەیە دەکات تەکانێگەیات ئەچێتەوە شوێنی خۆی. بەڕاستی نەمزانی ئەوە ژن بوو، پیاو بوو، گەنج بوو، بەس ئەوەنە ئەزانم قاچێکی درێژ کەوتە بوو تایی سەیارەکە بەداخەوە کە ڕۆژ بەسەریە حرەکەیەکی زۆر ناخۆشیەکە یەکێکە لەو یادەوەریانەی تر بەمردن ئەوەم لە بیرەچێتەوە. زۆر قرس بوو، زۆر زۆر قرس بوو بەڕاستی.
1: باشە، چ شتێک هەیە کە تایبەت بێ بە ژنانی هەڵەبجا ئەگەر لە کۆنابیان لە ئێستا بێ تایبەت بێ بە ژنانی هەڵەبجا چ شتێک هەیە؟
0: ژنانی هەڵەبجا ئەتوانم بڵێم سیفەتێکی زۆر جوانیان هەیە.
1: باشە،
0: ئەو سیفەتە جوانش ئەگەڕێتەوە بۆ هاوکاری هەردوو ڕەگەس. ئێمە کاتێکە باسی ژن ئەکەین کە لە هەڵەبجەیە ئەڵێن پێگەی زۆر باشیان هەیە، کەسانێکی زۆر نەرمونیانن، کەسانێکی زۆر لێبوردان، کەسانێکی زۆر زۆر بەتوانان، کەسانێکی زۆر هاوکاری بەرامبەر ئەەکەن. ئەمە بە شێوە گشتیەکەی ئەگەر بێت و ژنێک لە هەر شوێنێکا ببینیت من بە تایبەتی باسی ژنانی هەڵەبجەکەم. بەڕاستی زۆر لە خۆ بوردن، یعنی ئەگەر ئیشێکیان پێت هەبێت ئەتوانم بڵێم ئەوە زۆربەی من لە ڕوانگەی خۆشمەوە سەیری هەموو ژنەکان بکەم. گیانی هاوکاری زۆریان تایە هەڵەبجە و هەورامان و شارەزر خۆش بەختانە پێگەیەکی زۆر جوانی ژنی هەیە. ئەمەش ئەگەرێتەوە بۆ ئەو لێک تێگەیشتنەی بە ڕەگەزی بەرامبەر کە متمانەیەکی تەواویان بە یەکتری هەیە، کە متمانە هەبوو لە ژیانە لە بینی هەردوو ڕەگەزە هەموو شتەکان جوانە بێت، هەموو شتەکان سادە ئەبێت. خۆشبەختانە ئەتوانم بڵێم لە چەند ساڵی ڕابردووە تاکوم ئێستا تند و تیژی بەرامبەر بە ژنان ئەتوانم بڵم لە ئاستی ناتوانین بڵین لە ئاستی سفرە تند و تیژی هەبوو، بەڵام ئەگەر بەراوت بە شارەکانی هەرێمی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان و عێراقیش بکەین کەمترین حاڵەتمان هەیە. ئەوە ژێکێکە بۆ ئەو شانازانی کە بۆ مان گەڕاوەتەوە و ئەمەش من بەڕاستی بەست بە تەنها بە توانای ژنی نابینم، بە ڕەگەزی بەرامبەریشی ئەبینم کە پیاوانن کە توانیویانە هاوکارێکی تەواوی ژنان بن و هەروەها ژنانیش هاوکارێکی تەواوی پیاوان بن هەتاکۆم بتوانن ئەم کۆمەلگات تەندروستەمان بۆ بەرهەم بێنن.
1: باشە، کەواتە ژنان لە ناوخۆیاندا لە پارێزگای هەڵەبجە پشتگیری یەکتریەکەن
0: بەدڵنیایەوە. بەدڵنیایەوە ئەوە یعنی شتێکە توانم بڵێم یعنی ڕەنگی یاوەتەوە. ئێمە گرروپێکی ژنانی هەڵەبجەمان هەیە، هەموو ئەو بەرپرسە ئیداریانەی تایە کە پۆستی باڵیان هەیە توانیومانە لەو گرروپەیە خۆمان ببینەوە و ئاگاداری یەکتری بین.
1: باشە، لە خانەوادەکەی خاتوکوێستانە چۆن گرنگی دراوە بە خانمان؟ تا چەند گرنگی درابووی کە خانمێک کاری بکات لە دەرەوە و یا خود بخوێنێ؟
0: سپاس بۆ ئەو پرسیارات. من هەتاکۆم لە ژیان ئەماوەم قەرزاری دایکم و باوکمە. بەڕاستی ئێمە لە شێخانی عبابیلین ئەتوانم بڵێم لەو کاتەیە دابوو نەرێتی کۆمەڵایەتی وەکو ئێستا نەبووە کە بەم شێوەیە فراوان بێت. من باوکم مامەستا بووە، دایکیشم خوێندەوارێکی کەمی هەبووە، پێنج خوشک و برایەک بووین. یعنی هەموو کاتێ باوکم ئەیوت هەر چوار خوشکەکە لەلایەک و ئەنجا براکەتە. یعنی قەت فەزڵی براکەمان کە تاخانەش بووە نەییاوە بەسەر ئێمەیە. هەموو کاتێ معنی پشتگیریمان بووە، هەموو کاتێک پاپشتیمان کردووە. یەک شتی نمونەت بۆ ئەگەرمەوە، من خوێندکار بووم لە پەیمانگای تەکنەلۆجی کەرکووک لە ساڵی 1986-87. باوکم ئەو کاتە تەلەفۆن نەبوو، یعنی باوکم سەردانی ئەکردم بۆ پەیمانگا کاتێکە لام ئەمایەوە نەئەچووە ئوتێل. هاوڕێی کوڕم هەبوو، شەو لەلای هاوڕە کوڕەکان ئەمایەوە. یعنی ئێستش هاوڕێ کوڕەکانم پێم ئەڵێن کوێستان تۆ لە ژیانێکی ئەو کاتە لە ژیانێکا بوویت زۆر پشتگیریت هەبووە. ئەوەی کێکە لەوانەیە کە ئەتوانم بڵێم قەرزاری باوکم و دایکمم کە هەموو کات پشتگیریان کردووین، بەڵام بەداخەوە ئەتوانم بڵێم من نەمتوانیوە بەشێکی کەمیش بێت ئەو قەرزەی دایک و باوک بمەوە لەبەرەوەی زۆر زوو کۆچی دواییان کرد. من ئەتوانم بڵێم زۆر بەهۆی سەرکێشیەکانی ژیانمەوە بەشداریکردنم لە ڕێخستنەکانە بە شێوەیەکی نهێنی و خۆپیشاندانەکان ئەمانە ئەتوانم بڵێم زۆر عزیەتی دڵی دایک و باوکمە میاوە. جارێک بیرمێ لە خۆپیشاندانەکانە کە لە هەڵەبجە ئەمان کرد.

0: استحاتين تو مالي خاتو كيرستان خاتو كيرستان دوبار اسلاو لبا
1: اسلاو لبا ايش سواس
0: باز ممنون ميكسبو برسياد دس بيبين كاتينا مالوا هسته كم مالك بزور كردوار يعني تا چنگرينجي بابا باتي فولكلوري كردواري
1: بخير من سرشاو بو مالم لغندي عبابيلي من خون بأصل دايكو باقم خلقي عبابيلين و اموزاي اكترين و اتلا بروي بيوم خوش بو بقارمو قندكي خومان لعبابيلين و نزكي سيا صالة ليرا اجيم خوش يعني قند لادي هربو خوي موركي كي كردواري و رساني بيويا سپاس کاتو بچای تو وحد بینی من هشتا خوم علم مقصرم عینم تو انیو بشوی کی کوردواری جوان بیت بلهم خوشبختانه تا راته کی کم توانیو ما اوشتا کوردواری یعنی تیاه بیت یعنی بتوانم کیک بیت بلی بولاتم خوشتم لبروی یعنی هر خوم بخوم براسی علی رسنی همو تاکی کی کورد لباو با پیرانیویتی يعني إما جناب رسولك خمان وين بكين راس تقناغي أو قناغي كب قناغي كي إما أو بوا بلا بمعنيو نمعنيو إما لو دايكو باوكو لو بنمالا جوانا نبوين كإستا إما ينبر ودك دوو توانيو معنا لهن يكشتا نعلم لهمويا إما جراتكي أوان بقريني كي كيش لوانا موركي كردواري ورصناعاتيو جلي كردية
0: باشا بملو تون برياريا كا لا بارزجي هلب جبيتا گوندی اپا پیلی داب نیشید
1: بله من هر بخون خوشویسی که تایبتیم های با حالاب جو چوار دوری هر هموی
0: ده
1: بروی لدائی بوی حالاب جمو همو جیانی منالی و گنجی تیم و هموی لحالاب جای بوا دوائی اوی کمن شش سال سرو کشاروانی حالاب جبوم دوائی او بخواستی خوم دستم لکار کشای و اتر براستی اتوانم بلیم پیویستم بپشو هبو بویا اما گوندی باو با پیران مانو اما جهر ملکی با پیران مانو کلیرم پرچ زویم بمننا اتر پیم خوش بو لیره خانوی که پچکولانه دروست کم و جیانی تیا بسر برم لگل وشا حال گوندی عبابیلی لماستر پلانا بو آینده ابی بگرک یک لشاری حالب جا يعني بخود ازاني شرف راوان ابيت عبابليش زور نزيك لا غلب جوا يعني اتوانم بلم ببي من هتا اقام ازان كو دوا مكام بدا دقا ببي اقام كوات يعني بسيارة هر شوار دقا شش دقا هر اوني لبروي زور نزيك لا پارزگاي غلب جوا دو اوجلادي براسي او هوايكي پاكي هيا شونه که زور هادی او بیدنگا اوی کمین زوری لیره اتوانم بلیم اسوده کردو لناو کسو کارکی خومم یعنی امانی که همو لچوار دورنون آموزا و خالوزا و پورزای باک من لبرو زور اسودم لیره براستی
0: زور باشا ماوی چند سال سروکی شهروانی حلبجه بوی و پیشم خوشا او باسکین چون پید وطرا کتو کو سروکی شهروانی حلبجه
1: سپاس دیارم من بخوم هر لحظه سال 1993 که فرمانبری که اسایی لشاروانی دامزرم چند قناقی کم بری سرطای دوی سال اک بوم بلی پرسرای باشی مالد دواتر ماوی اک بوم بلی پرسرای باشی بخچه کن دواتر بو ماوی 15 سال من جگری سروکی شاروانی بوم دواتر شاروانی تنها پیموی لدو هزار بو حلبش به حلبجاردن کسکانیان دعنا دواتر لبروی هتاکم است حلبجاردن نکرا و تو اگر کسی گرانکاری اکرا کسی کیان دعنا لبروی اتوانم بلیم من لهمو آوانی ک پیشتر بون اتوانم بلیم من لهمویان شایسته تر بوم لبروی 15 سال جگری سروکی شهروانی بوم اگر چی لوکاته اتوانم بلیم کسی کی زورش سی وی تقدیم کرده بو سروکی شهروانی برامبر با من بلام خوشبختانه که من پسند کرا وکو سروکی شهروانی لا یکی ششی 2016 من دست بکار بوم بو ماوی شش سال بو شوی بوم بسروکی شهروانی یعنی اول نبو کبلی کەسێکی تایبەت منی دانابێت پاپش جێکرابم ئەتوانم بڵێم بە جود و بە توانای خۆم قۆناغەکانم بڕێ بوو دوایی جێ خۆیتی ئێمە دەستخۆشی لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بکەین بەڕێز کاقوبات وەکو جێگری سەرۆکی حکوومەت ئەتوانم بڵێم گرنگێکی زۆری بە ژنان ناوە لە ناو هەڵەبجێ یەکێک لە پەسەندکردەکانیش لەلایەن بەڕێزیانەوە بوو کە ناوی من دانرا بوو لە بەرەوەی بە شایستەی زانی بووم کە من چەند ساڵێک جێگری سەرۆکی شوارەوانی بووم ئێستش شایستم بەوەی کە ببم بە سەرۆکی شارەوانی بەلام و زۆر زۆر ئاسایی بوو ئەگەر پەسەند نەکرامایە زۆر قرز بوو پەسەند نەکرایە قرز بوو چونکە لەبەرەوەی لەگەڵ ڕێزما ئەوانەی کە ڕکابەرم بوون کەسیان لە من بەهێزتر نەبوون خۆشبەختانە عنی ئەوە دەرچوو کە خۆم چاوەڕێمە
0: کەسێکی زۆر خۆشە بڕوا متمانەت بە خۆت بێت دڵنیا بیشتەکەت
1: بە دڵنیایەوە بەڵام جاری وەهەیە ئەڵێ لەوانەیە غەدر بکرێت یا پاڵپشتی کەسێ بکرێت بەڵام خۆشبەختانە لە وا کە من پاڵپشتی کرام و بک سەرۆکی شارەوانی دەستنیشان کرام
0: زۆر باشە ئەتوان بڵێم ئێستا بچیەوە مەشغوڵی کەواتە ڕۆژانە
1: بڵێ بەڕاستی من دوای ئەوەی کە دەستم لە کارکێشایە وەکو سەرۆکی شارەوانی من چەند لە چەند ڕێکخراوێکی ئەنجیئۆ ناحکومی کارەکەم بەڕاستی ئەگەر چی پێشتریش کاری ڕێکخراوەیم ئەکرد بەڵام لەوانەیە وەکو ئێستا بۆ خۆم تەفەرق نەبوومایە بتوانم زۆر باش کار بکەم لە دوو ڕێکخراوە بە شێوەیەکی سەرەکی کارەکەم ئەتوانم بڵێم تەواجدم هەیە و ئیشی بوو ئەەکەم و لە تموحی خۆشمایە و حەزیشم لێتی یەکێک لەوانە ڕێکخراوێکە ڕێکخراوی هاوپەیمانی ژنانی کوردستان لەسەر ئاستی هەرێم دروست بووە من نوێنەرایەتی هەڵەبجەکەم بەبێ جیاوازی ئایدیا هەموو ئەو خاتونە و خاتونە بەتوانانەتیە کە لە بواری ژنانە ئیشەکەن لەسەر جەم کەیسەکانە لە هەولێر لە دووهۆک لە سلێمانی لە هەڵەبجە لە گەرمیان لە چەمچەماڵ لە ڕانیە لە پشدەر لەمانە هەر هەموو ئەنداممان هەیە خۆشبەختانە توانە بڵم تاڕادەیەک توانی ومانە چەند هەنگاوێک بڕۆینە پێشەوە جگەلەوە من بۆ خۆم ئەندامی فەخری یەکێتی ژنانی کوردستانم بە شانازیەوە کە ئەتوانم بڵێم یەکێک بووم لە ژنە ئەوانەیە کە لە سەرەتایە لقی ژنانمان لە هەڵەبجە کردەوە من لە ساڵی 1993 بە هەڵبژاردن بووم بە لێپرسراوی لقی شارەزووری یەکێتی ژنانی کوردستان لە هەڵەبجە لەبەرەوەی سە ئەندامی فەخری ئەو ڕێکخراوە هەروەها ڕێکخراوێکی کەشکە ئیشی تیاکەم بەڕاستی ڕێکخراوێکی لاهای بۆ پرسی جینۆساید ئەویش هەر ئەتوانم بڵێم لەسەر ئاستی هەریم و تاڕادەیەکی ژنێ و دەوڵەتی لەبەرەوەی لقمان لە هەولێر هەیە ڕقمان لە چەمچەماڵ هەیە لە سلێمانی هەیە لە هەڵەبجە هەمانە لە هۆڵنداش هەمانە و بەنیازیشین لقێک بکەینەوە لە یاخو کۆمیتەیەک یاخو بەشێک لە ئەڵمانیا بکەینەوە ئێستا ئەمانەوێت مۆڵەتەکەمان هی ڕێکخراوی لە های بۆ پرسی جینۆساید لە بەغدا تۆماری بکەین هەتاکون تۆماری نەکەیت لە عێراق ئەو کاتە ناتوانانی بە شێوەیەکی فەرمی لەو وڵاتانی کە ئەمانەوێت لەق بکەینەوە یاخو کوردومانەتەوە بە شێوەیەکی فەرمی کار بکەین ئەتوانم بڵێم لەم دوو ڕێکخراوەیە من خۆمی زێور تیابینمەوە لەبەرەوەی من بۆ خۆم هەر لە ناو هەڵەبجا بۆ خۆشتانە زانە هەڵەبجا بارگراوندێکی سیاسی هەیە کۆمەڵایەتی هەیە ئابووری هەیە ئەمانە هەر هەمووی لێکەوتەی ئەو تاوانە گەورەیە کە لە 1970 ڕوویاوە لەم شارەیە زۆر بەداخەوە لەگەڵەوە من خۆم یەکێکم لەوانی کە هەر لەناو هەڵەبجێ بووم بۆ کاتی ڕوودانی ئەو تاوانە لە ناو هەڵەبجێ بووم دوای ئەوە هاتوینەتەوە خۆمان ئەلفان ئەنفال کراوین دوو مانگ لە تۆبزاوا سجن بووین و هەروە یەکێکیش لەوانی کە ئەتوانم بڵێم زۆر شانازی پێوە ئەەکەم یەکێک بووم لەوانی کە لە دادگای باڵای تاوانەکانی بەغا دادگای تاوانەکانی عێراق لە بەغا لەسەر کەیسی علی حەسەن مەجید یەکێک بووم لە شایەت حاڵەکان کە ئەتوانم بڵێم چوومە دادگای باڵای تاوانەکان و حەوت ڕۆژ لەگەڵ چەند برادەرێکی خۆشەویستی هەڵەبجەیە حەوت ڕۆژ لە بەغا ماینەوە یەکێک بووم لەوانی وەکو شایەت حاڵێک لەو کەیسەیە لەبەرەوە ئەمانە هەمووی وەهات لێ ئەکات کە زۆر زۆر بە جوهدەوە ئیش لەو ڕێکخراوایە بکەم کە ڕێکخراوی لاهای بۆ پرسی جینۆساید بم دور خرایو براسی تو آنم بلیم دور سرقالم اجمه کاتی که کاری کم سرکوت نیتیاد از بینی یعنی لری او متمنیا بیت لاس او متمنیا بی کبیت بخشان من راتی حالا بچکی چو و کجنانو چو و کجینو سعدیش
0: مخیال ملای قواکت و بونی قواکت زور خوش
1: یلا تسن زور باشه تمام مکم من نکجا و توی
0: تیکی کوستان خان بر همه خمالکانی جبینیم لیره گوز و میوجو
1: بله
0: توی شکراو بر همه کانی خود یان هاورو برادر و خزم کسو کان
1: ولی من به شوی که گشتی زور حزم لبر همی خوماله یعنی حزم له هیچ شتی که لقتر نراون یا کپی الین معلبات
0: ما بوش مقاوه که متوانم برم
1: ببورا
0: نه نه اصلا
1: فرمو
0: دست باش فرمو قاوه خور ما خیال من قاوه که بو
1: عفیتو بیم
0: زور سپاس
1: لبرو من زور حزم لمیو جو تو گیزو امشتانه بله امانه با تاکید هر همی سنوری حالا بجو هور امانه زور جار بهوی پیوندی کان منو هاورو در منظور هیا همو باخیان هیا اتر جاری و هیا میوژه که خواهنه کن او میوژه یه هاوره که خوشویست مشاره خان لپسراوی لقی یکی تیجنانی کردستان لقی حلب جایا خوشی میوژه که کردوا مردکی خلکی منطقی هوره مانا توکش هر لمس نورو بخو تنزانن امجورا برهمانه گوزو گلوبروژو میوژو اتوانم بلم چند بابتی که اتوانم بلم هر همویان هی او شاخانن بانمونه گجوگی اکن اما انا هر هموی بشیوی که اتوانم بلم فریش هیا بشیوی که تازه هیا براستی اوانا هر سودی زور هیا هم تامیشی خوش داره
0: باشه اتوانی توش قهوه که تام کهید کیستان خان دکریت بلم وک خود باسه که لخانواده که پیشگیری خانمان کراوه کاتیک که وکو سروکی شاروانی داندرایت بربستو آستنگیات بردمت؟
1: وکو بربستو آستنگ نه اتوانم بلیم هم خانوادکی خومن و هم دانشتوانی شاری حلبجا اتوانم بلیم تایبد مندی کنه زور زور بلاینا و سانایه که خاتون یک برپرسیان بید لهر بوار یک لبوار کانه بید خوشبختانه است حلب جبو تا پیشن که اتوانه بله مستر استی هر یمو عراقیش که زور ترین جن برپرسیاریتی هی لم لروی اداری و اتوانه بله لروی حزبی شو هر یعنی جنانی که زور بتوانه هن و لسر جن بوار کانه اگر اما سیری بکن لبواری ورزشا لبواری هنرا لبواری رخراوی یا حلب جا لزور لبواری ورزشا بتایبتی یعنی خاتونی زور باشمان هی پیشن گن کاری زور باشیان کردو لبرو اتوانم بلیم اشکردنم وکو سروکی شاروانی زور اسایی بو بلام لوانی لکاتی اشکردن او بخوتان زنن براستی شاروانی دائما کشو مشاکلی زور هیا بتایبتی زیاد روی امانه هر همو که کلو گرفتانی زور جار گرفتد بو درست اکا جاری کن حوالاتی که هاته بو کاری که تجاوزی کرده بو اتر هر ایویست قناعتم پیب کات که ایشکی او تجاوز نیب منیش هر ولامم ایعا وکه او حالایا نه ابوای او بکرایا نه ابوای اما بکرایا اتر کابرا امنا توره بو ایزایی نتوانه قناعتم پیب که هسته او سر پیوتی والله یجنه بوی تا خوب مزانی چی مکرد یعنی الوی اوان بودر که چند مثلا بلی ریزی جن اگرن يعني لو أنا لو كاتك أو بياو أو أنا عصبي بو أجر من بياو بومايا يعني لرجزي بياو بومايا لو أنا كيشة دروز ببوايا وانيا يعني زور جار أما أبينين كيشة لشارة وانيا رؤيا لهمو شارة كاني كردوستان هسا وسر بي روشتا درو بجي هج ببي خو حافظي شد دي سوني كيشي خواه دي برا يعني أجر جن أجر جن نبوتا خواه مزاني تشي مكر ميشتم سباس يعني براستي يعني لبروا هل اتوانم بلم هل ميجوا يعني هلا بجا بيجيجني زور جوان باراستوا يكي كجلواني كبو من ما وتو من وكو شخصي خوم شانازي بيو كم براستي عادي لخانم كتواني ويتي ميجوكي كي وها من بو جيب بيالي وكو جناني ايما هتاكم است ايما اتوانم بلم لزور كاركان مانا ويستو مانا وكو اوبين استمانا او اگر می روجیانی عدل خانم بخونی توا اتوانم بلیم کم جن هی توانی بیتی همو ریچککانی او بگرید کل جیانی اداری و کمالایتی و سیاسی خویا بکاری هنو لبروی خاتونی که به هز بوا توانی بیتی زور بتوانا بیت پال پشتی هاو سرکی بوا اگر چی الان مثلا شازنی بیتاچ کالن شازنی بیتاج لبرویکا فرمانی کی فرمی نبو که قائم خام بیت بلان مو کو شازنی توانی وتی د سر جنب وارکانه کاری خو یبکات بلای مثلا قلم روی هتا کو روجالات کوردستان زوربی شالک شارکانی روجالات کوردستان روشتو و هر وهله باشوری کوردستانش هتا کو خانقین نسراوکانی بشوی کی فرمی کاری پیک داوا ای چون ام اس تل اس دی 20 هما نتوانین رچکی او خاتونه بگرین بزیار شو که بتوانین کارکانی او زور با جیاو زور با پیشکوتو ترانه و انجام بین خوش بختانه حالا بجا شوازه که زور جوانی هی با مامالا کردن لگل جنا
0: زور باشا بابا سی خزانی خاتو که سمتین خوانی چند منالید؟
1: بله من لسالی 1989 هاستر گریم پیکینا لگل سرتیب که چونتی ناسی نشن بخوی رخص ندیری نکن یکیتین اجتماعی کردستان بو هم هاوری سیاسی بینو دوائش بلای من با اکتریا
0: با عشق و دلاری ازواجه کرده کسا خواه
1: من زور بر عشقاوانه ایلم براستی هم کاری سیاسی شما نکرد بیکو بلام دوائی بلای نشما نکا درفت گنجاو بو هاو سرگیری بکن بلام بداخ و کاتی که من یکی پیمانگا بوم او زندانی کرا لەلایەن ڕژێمی باعسەوە بە مؤبەت حکوم درا هەتاکوم من چوومە دوی پەیمانگا هیچ هەواڵێکی نەبوو ئەگەرچی لەلایەن ڕێخستنەوە پێم وترا بوو نابێت دەوام بکەم چونکی ئەحتیمالە سەرتیب لەژێر ئازار و ئەشکەنجەیان ناویتوە بات بەڵام من تۆ ئەو کاتە کاری سیاسی ئەو کاتە بە شێوەیەکی نهێنی بوو چۆن ئەتوانی پەیمانگا بەجێ بڵێ خۆم یایە دەست قەدەر خۆشبەختانە ناوی کەسی نەیابوو نەک من بمؤبد حكم درال زنداني ابو غريب كاتك شلا بيمان غابوم دو جار بكاري نهيني روشتو مت سجن ابو غريب نامي نهيني سياسي شمبو بردوا ام لو كاتا تاواني كيميا باراني 88 رويا امش بهمان شو بردو مان كراين چون ایران دوای گرای نو ول توپ زاوا دو مان سجن بوین هر دکمان به یک لبرد نگشتی بر بوین
0: هر
1: دوک من به یک لبودی او طبعا لبودنی گشتی که که رژیمی بعث یای سیاسی بو ایمش او کاتا وکو کسانی سیاسی لطوب زاو انفال کرابوین
0: بر کورداری خو مال خو اگیل دوتان بو زاین دوتان پاک
1: هموش چه قدره یعنی من زور زور ایمانم به قدر هيا یعنی خو چی له شهر نصیبید او نه جوان بو درک خط بو اشتکان جامه کی باش هبت بشت یک تو اشکه بدل پاکی بکیت دوای ئەوە بۆ خۆتانە زانن ئەو کاتە بارودۆخی سیاسی باش نەبوو ئێمە وەکو هەڵەبجێ لە ئاوارە بووین لە سلێمانی ڕێگە نەبوو بینەوە بۆ هەڵەبجە ئەوانیش بە هەمان شێوە بەربوو بن دوای تەقریبن ئەمە باسی 88 و کۆتایی 88 دەکەم لە 89 ئێمە زەواجمان کرد خاوەنی دوو مناڵم کوڕکچێکم هەیە زۆر سپاس کچەکەم زانکۆی تەواو کردووە و ئێستا لە بەریتانیا ئەژی و کوڕەکەشم بە هەمان شێوە زانکۆی تەواو کردووە و هاوسەرگیری کردووە لە سلێمانی ئەژی بەداخەوە هاوسەرەکەم لە ساڵی 1991 لە کاتی ڕاپەڕەم مەزنەکەی شاری سلێمانی لە حەوتی سێ بریندار بوو دوو پارچە بەرسەری کەوت بەداخەوە بەهۆی پارچەکانی سەرەوە کە کاریگەری زۆری لەسەر باری دەرونی هەبوو شەهید بوو لە ساڵی 1999 کورتێک لە ژیانی خێزانی
0: زەمانی درێژی بۆ تۆ جێشت بوو بۆ مناڵەکان ئینشەڵڵا
1: سپاس
0: مناڵەکان ئێستا پشتگیرتن
1: سپاس بۆ ئەو پرسیارە بەڕاستی من مناڵەکانم ئەتوانم بڵێم ئەوانە باشن قەرزاریان کردووە یعنی زۆر بە مناڵی بڵین مناڵ بووم کە باوکیان شەهید بوو کچەکەم لە پێنجی سەرەتایی بوو کوڕەکەم لە ڕەوزە بوو تەمەنی خۆمەو کاتە 33 ساڵ بوو بەڵام بەڕاستی مناڵەکانم خۆشبەختانە ئەوەنە باشن ئەوەنەیان ئاگایان لێمە جاری وهای ئەڵێ مناڵ قەرزاری دایک و باوکە بەڵام من تەمەن درێژ بن لەگەڵ مناڵی هەموو کەسێکا کوڕکچەکەم ئەوەنە باشن منیان قەرزار کردووە
0: ڕاستە خالد نسێنی ئینشەڵڵا
1: زۆر سپاس
0: پێش ئەوەی بینی ناو بەرنامەوە کەمێک گفتوگۆمان کرد لەگەڵ کوێستانخان باسی ئەوت کرد خاتوو شاناز خانمێکمی عێراق یەک بۆ لەو خانمانەی کە زۆر پیشگیری تۆی کردووە کە لە زاری خۆتەوە بۆمان باس
1: بڵێت سپاس من شاناز خان اتوانم بلا میکه بولو کسایت یعنی کات کسرو کی شهروانی بوم براسی زور لا پشگیری کارکانی می اکرد جاری کاتکا بشو در اچوین بو اویکا حالا بجه بداخه و بهوی اویکا لادیکان زور نزیکا آجالی زوری تیه لوانه زور جلتی ویکانه و ببینین که چون گرککان ببونی بلاو بناوی آجال و حراسان کراوا زور جامن خون بشو لگل تیمکانه داره چون لسردانی که شاناس خان بو حالا بجه دانش تو بوین لمالک بو تی آور لام و باسم بو که بزنم تو شو چون آوا داره چون اگد لخود بو اگد لخود نی اگد داری خود با یکی که لوانه که زور متابعی کارکانی اکردم بس پاسا و اوش که دائما کتو اگر کسی لا حزب کت پشگیری کت بکا اگر خاتونه کش به تو زیادتر اتوانم بلیم بدل سازی و کار اکید زور جار لهر کش و مشاکلی که بایا خوی بشوی که راست خوب پیوندی پیو اکردمو اگر داری ایشو کار کنه
0: مواشی لکه زیادتر هنه با کاری زیادتر کت
1: بدل نیایی و من هلی رو زور سپاسی برزشان کمو که قبادیش که هر دوکان براسی بشوی که زور باش پشگیریانه کردم لا ایشو کارکانه
0: زور باشه پرسیار و گفتگوی زور ما کستن خان بلان با یک کمی کاتی برنامه کمانه ما امرو ام زور دل خوش من لگل تو اون هوا دارم امش میوانه که روح سوگ بو بیتین لیتو
1: سپاس بو ایوه گوریتن نواند که لشار اسلمانی و هاتونه تا حالا بجو گوندی عبابیلی بو ام بسر کردنوی و بو ام لدوانانا گورتان کردم سپاس بو هاتتان عزیتان کشا
0: زور سپاس دکم بوکسی ملوان کمان هیا مروی که به ملوان که کمان نوا
1: جور
0: باشه اما فیدباکی تو رو گمسته برنامه کمان پیت چونم و هم نوی برنامه کمان هم ستایلی برنامه کمان
1: برنامه کتان اصلا ناوکی هر زور زور جوانه ایک اکر لو ناوانی که اتوانم بلیم ملوان که هل خویو که علیم ملوان که جلی کردی دبیره که بتو کلوانه دبیره که بتو یعنی من خوام که علیم تنانه تا یک دو برنامه سیر مکلو مزایی نایو کلوانه دوایی که بدی قد سیر نکن ملوان که طبعا ملوان که کلوانه زور لینه کلوانه ببی ملوان که نابی
0: ملوان که تایبت بخانم
1: بالفعل یعنی شتیکی زور زور جوانتان هل بجار دو براسی برنامه کانشتان کسایتی جنانی زور جوانتان بسر کردو توا هوا دارم بردوام بن دلنیام معنی لهمو شار و شار و شکانی کردوستان جنانی زور زور بتوانا من هي جنانی زور بمان من هي هوا دارم او جنانه بدوزنو که با امیان بناس یعنی زور سپاس
0: و زور سپاس
1: دستکان خوش
0: نکت اما شو رنگا کانا که لدلوی بوکسکیان
1: او رنگا مارون یا جوان
0: دستکان خوش به دستنوس یکیش من هست
1: دستی او خوش به
0: دوایی دستنوس که وره گریم
1: زور باشه
0: دوباره زور زور سپاس دستکان خوش به امرو من دو من کردی
1: نه دعکس و سپاس با استافه جوانه کتن که امرو امتان بسر کرده و هوادارم برنامه یکی جوان من پیشکش کرده بید
0: بگو من دل نیاشم و اوه دوباره دست خوش به کستان خان زور زور سپاس
1: سپاس با هاتن تن عزیزتان کشا
0: زور سپاس خوشستانم به مجاره حتی نکوتایی برنامه ملوان که امجاره من تا برنامه که تر هر شد.

0: وەرە ژیان ببینەوە بەرەو خۆشەویستی و جوانی بانیشتیمان بە ئاوازی ئەوین پڕکەین لە گۆرانی
1: رادیوی خاک 99.1

0: بینرانی عزیزی ئێمە لە هەرکوێ جوانترین سڵاوتان لێ بێم کاتتان باش دڵخۆشم جارێکی تر لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک بە دیداری ئێوە شا دەبم سەلامەت و تەندروست باش و لە شساق بن تاوکو کۆتابی نەری پرۆگرامەکە مام بنوە کەمیشە ئاماژەی پێ دەکەم لەگەڵ میوانەکانم لەسەر بابەت و تەوەری گرنگ گفتوگۆ دەکەم ئەنجا ئەمڕۆ دەستپێکی هەفتەیەکی نوێە ئیشەڵا خۆش گوزارێم هەفتەیەش ئینشاڵا وردە وردەش و ئاچینە ناوەڕاستی مانگی نۆوە ئیشەڵا بەرەو پاییزە ڕۆین پاییزێکی جوان و ڕەنگین و ڕازا و درەوشاوەمان هەبێ ئیشەڵا ئەنجا ئەم ساڵیشمان ئیشەڵا ساڵێکی پڕباران و پڕڕەحمەتی خوای گەورە دەبێت ئەنجا لا بڕگەی یەکەمی ئەمڕۆی پرۆگرام هەڵبەت جارە پێش ئەوی کە باسی تەوەرەکەم بکەم ئەمەوێ بڵێم کە بەڕاستی میوانەکەم زۆر زۆر تایبەتە ئەو دۆستێکی دێرینی خاکە و هاوڕێکی ئەزیزی ئێمەیە و ساڵانێکی زۆرە لە بوارەکەی خۆیدا بەڕاستی خزمەت دەکا کە بوارە کەژێکێکە لە بوارە زۆر زۆر گرنگەکانی ئیتر نەتەوەی ئەویش بابەتی کە لە پور و شوێنەوار و مۆزەخانەیە بەگشتی لەسەر ئەو بابەتە قساکەین ئێمە و کومیلەتی کورد هەتاوەکو چەند توانی ومانە ئەو بابەتە کوردەواری و کە لە پور و مێژوویانەی کە هەمانە لە ساڵانی زووە و هەتاوەکو ئێستا چۆن توانی ومانە بیان پارێزین و هەروەها لە هەمووشی گرنگتر ئەوەیە کە تۆ شتە جوانەکانی وڵاتەکەت بناسێنیوە و کەسانی کە سەردانەکەن بیان ناسێنی بۆ میوانانی کە لە وڵاتانی ترەوەیەن و سەردانی هەرێمی کوردستان دەکەن و هەروەها لە ڕووی یاساییشەوە ئەو کەسانی کە کڕین و فرۆشتن بە بابەتی ئاسارەوەکەن یاسا چۆن مامەڵەیان لەگەڵدا دەکا ئایا کەی ڕێگە پێدراوەکە کرێن و فرۆشتنی پێوە بکرێ و کەیش ڕێگە پێدراو نییە لەسەر ئەم بابەتە بەگشتی گفتوگۆم دەبێت لەگەڵ میوانەکەم کە ئەوی زۆر بەڕێز هاشم حەمە عەبدوڵایە کە بەڕێزیان بەڕێوبەری شوێنەوار و کە لە پووری سلێمانین ئەمڕۆ لە ستۆدیۆی میوانی خاک لەگەڵ مندا ئامادە فەرموو کاکاشم زۆر بەخێر بێ کاکاشم خۆشحاڵ بووم ببینینەوت یاخوا بەخێر بێ کاکاشم تەندروستی چۆنە تۆ باشی دڵخۆش بووم ببینینت زۆر بەخێر بێ سەرچاو سپاس دەکەم جا وەکو ئاماژەشم پێکرد کاک هاشم یەکێکە لە خەمخۆرەکانی شوێنەوار و کە لە پور و مۆزەخانی سلێمانی و شارەزایەکی زۆر زۆر باشی هەیە لە بوارەکەیە و لەگەڵ هاوکارمان کاک بەرزانی کۆچ کردو خۆحەفووی کە ئیشەڵا بەهەشتی بەرین جێگەی بێ بەرزانی قالی خەڵوس کە ڕۆڵێکی زۆر زۆر گرنگ و بەرچاویان هەبووە لە پاراستنی مۆزەخانی سلێمانی بێگومان هەڵبەت بە هاوکاری دادەی گەورەمان کە نابێت ڕۆڵی ئەویش وەلانی دادە هێرۆ کە ئەویش بێگومان هاوکارێکی زۆر زۆر باش بووە بۆ مانەوە و پاراستنی مۆزەخانە و کلتور و کەلەپور کاگاشم تۆش زۆر بەخێر بێ سەرچاو سپاس دەکەم زۆر خۆشحاڵ بووم و فەرموو ئەنجا با دانیشین بەخێر بێ کاکاشم تەندروستی چۆنە تۆ باشی شکر یەخوا بەخێر بێ دەستەر و سەرچاو ئەنجا کاکاشم وڵا پێشەوەی کە بچینە لای ئیتر بابەتەکان و قسە بکەم پێم بڵێ ساڵی چەند تۆ لە خاک بوویت ئاهایتر وەکو کارمەند وایە تەواوە قسەکەم ساڵی چەند بوو
1: ساڵی ٩٧
0: چەند ساڵ یەک ساڵ یا زیاتر
1: نە هەر لە ٩٧ بەردەوام بووم تا ٢٢ هەر لە خاک بوو
0: ٢٢ بژیت کاکاشم تەمەن درێژ
1: تەمەنێکی زۆرمان لێرە بردەسە
0: بەڕاستی
1: بەسی
0: خۆشتریکرێ
1: بڵێین خۆشترین و
0: ڕاستە
1: یعنی ماڵی خۆمان بوو بەڕاستی ئیتر یعنی یادگاری ئەو نەخۆشمان هەیە لەگەڵ بەشێکی زۆری لە یعنی هاوڕێکان ئێستاشە پەیوەندیمان بەردەوامە لەگەڵیانە و ئیتر لە دوای ئەوش لە دوای بەرنامەی بەرنام و کاک بەرزان بە ڕەحمەت بێ خۆ ئافریکا ئەوە ئیتر پەیوەندیەکان زۆر زۆر زیاتر بوو ئەو کاتە لە بەشی ئەرشیف ئیشمانە کرد من و مامە جەبار و کاک بێسوون و خارە بێسوونمان پێوە کاک شێرکۆ تاالب و کاگە یوب عەلی و ئیتر مجموعە بووین زۆر بووین یاگەتر دوای لە خیرە ئەم کوڕە گەنجانی دوای هاتن سەروەر و ئەوان ئەمانەشی تر لەگەڵمانە بوون لە عینە کاتشە ئیشی تێکسی خاکمانە کرد کە و کاتە ناوی تلی تێکسی خاک بوو تلی تێکسی خاک ڕاستیەکەی ئەزبوونی کی زۆر تازە بوو لە کوردستانە یعنی تاکە تەلەڤیزۆن بووکە ئێمە هەمان بوو لە ساڵی 1996 کاک ئالان علی دکتۆر ئالان ماشەڵڵا لێ بێ ئەو زۆر بەتوانا بوو لەو بوارەیە بەسکە ئیشمانە کرد بەڕاستی زۆر قورس بوو چکە بە هەر ئەوە نەبوو مەسەل من ڕۆژی وە هەبوو 7 سەعات دانیشتم بەس بوو ئەوەی ئیشێکی بۆ نیم سەعاتی بۆ بەرنامەکە بکەین ئەنتەرنێت نەبوو ئیتر زۆر بێشتەکانمان ئەبووە لە کتێبوو لە نووسین و لە ئەگەڕاین بڕگەکانمان ئەکرد دو ئەوە بەرنامەی مۆنتاژکردنەکەی پرۆسەیەکی زۆر درێژخایەنتر بوو کە بە فلۆپی دیسکی بچووک ئەمان برد بۆ لای کاگ ئالان تەحویلیە کردە سەر VHS و لە VHS ەوە ئیتر ئەچوو بۆ بۆ پەخش یەکەنجا تێکستی خاکە گەن نازانم ئێستاوە بزانم نەماوە لە تەلەڤیزۆنە نیە پێش پەخشی بەرنامەکان ئیتر ئەوە بوو بەشێکی زۆری خەڵک کە زۆرجا ئێستاشیان بینم ئەڵێ خۆشترین یادەوەریمان هەبوو ئێمە کە زانیارێکی زۆر خۆش اینجا گۆرانێکی زۆر گۆرانیەکان زۆر خۆش بوو لاینە کاتە لەگەڵێ شتێکی تر کە بەلامەوە سەیر بوو زۆر جار ئەو کاتە تەلەڤیزۆن ئەم کەناڵەکان زۆر هین نەبوون بۆ ئەوەی لە بازار خەڵک تەلەڤیزۆنەکەی باش بفرۆشێ چکە کواڵەتێک دەقەکە ئێمە زۆر بەرزتر بۆنێ دانا ئەبەزی ئەوتە هاسێکەکە هاسێکە تێکستی خاک چەندجوان پیششانە ینی ئەلەوە شار ڕکلامێکی باشی تیا بوو بۆ ئێمە تبینەرێکی زۆری هەبوو بەڕاستی من زۆر جار خۆمان هیچەوە چێژێکی زۆر تایبەتیمان لێ بینێ چکە چەندیم بڕگەی تیاوە ینی گۆوارێکی کراوە بوو لە بواری لە ڕۆژی وەکو ئەمڕۆ وتەی بەنرخ و ئیتر هەواڵی وەرزشی و هەواڵی کەمترین هەواڵی سیاسی تیا بوو ئەم وڵاتە بناسە و ئیتر ڕێنمایی شارستانی و ڕێنمایی شوێنەواری و زۆر بەرگەی تیا بوو
0: ئەجا کاک هاشم وڵا ئەمێ بزانم کە تۆ خۆت حەزت لە بەشی شوێنەوار بووە ئەوێ تەواو کرد لە بەغدایە خۆت ئیتر هەر سوتفەی ژیان بۆ شێوەیە بوو
1: وەڵاهی من لە ساڵی 83-84 کە شەش دەرچووم لە بەشی وێژەیی ساڵێکیانی تر بەهۆی ئەوەی کە دەرەجەکەمانەوە نەبوو کە وەربگیرێن ساڵی دواتر تەقدیممان کردەوە وەرگیرام ئیتر بە پێی ڕیزبەندی ئەو کاتەوە بوو کە تۆ بێت لە بلنج ناتوانانی لە بەشی زمانەکانە دانی تر شوێنەوار یەکەم بڕگە بوو کە دامنا یەکەم بەش بوو ئیتر لە شوێنەوارە وەرگیرام
0: زۆر باشە ئەجا کاک هاشم تۆ ئەو سەردەمەکە لە بەغا بووی حەزەکەم بزانم کە خەڵکی خوار و ئەو مانتیقەیە چۆن کوردیانە ناسی و پێ دوایە ئەو شۆڤێنێتی بوونی کە زۆر جار هەستی پێکرێت ئەو کاتیش هەبووە یاخود بەپێ چاوانەوەی
1: بەپی ئەوەی ئێمە مخۆم زمانی عەرەبیەکەم زۆر باش بچکە خۆم پێشتر لە بەغا لەدایک بووم ئەو هاوڕێیانیش لەگەڵمانە بوون و ئەو گروپەی ئەو تیمە شوێنەواری لەگەڵ ئێمە بوو هیچ هەسمان بۆ حاڵەتە ناکرد یانی ئەمەی کە باسی بکەین کە تۆ بە کەم سەیری کورد بکرێ یاخود ئەوە نەبوو بە هیچ شێوەکە یانی زۆر تا ئێستاش هەر هاوڕێتی و پەیوەندیمان هەر بەردەوامە لەگەڵیانە زۆرجار بەسەردانێن بۆ کوردستانیان بۆ لای ئێمە بۆ سلێمانی زۆر جارگەر من لە ڕێی خۆتەزانی پەیوەندی لە ڕێی مۆبایل و فەیسبوک و وەسەپوانە ئێستا پەیوەندیەکانم بەردەوام ئەو حاڵەتە کەم بوو نەبوو نەخێر ناوە شێوێ
0: باش اینجا بۆ پێی کە تۆ پەیوەندیەکانت زۆر زۆر باشە ئێستا چۆنە و بەردەوامیش میوانە بینی خەڵک زۆریە بۆ لاو ئیتر نەتەوە جیاوازەکان زمانە جیاوازەکان ئێستاش باشە ئێستاش ئەو خۆشەویستیە هەر هەیە
1: بێگومان هەر هەیە هەر بەردەوام بەڵام ئەوی تۆ خۆتە زانی زۆر جار بەهۆی هەم تەمەن هەم ئیش و کاریکەوە ئینا ئێمە ئەکرێ بڵین لە دوای پرۆسی ئازادیەوە تەمانکە من کچێ باسەکەم ئیلاێ باسی دادهێرۆکەمیان چ بەڕاستی باڵپشت و پشتگیری و کوچۆنڵێتی سەنەدێکی زۆر گەورە بۆ من یانێک و کۆڵەکە یەک بوو بۆ دائرە بۆ خۆم لە دوای پرۆسی ئازادیەوە مەسەن بەڕێوەبەری گشتی شوێنەواری عێراقی کە لە پۆستەکەی دوورخرابەوە لە ئەمانە ژیا بنوتمدادە پێویستمان بە ئەزبوون و شارەزای ئەو هەیە لەوتی بڕۆ بهێنە یانی ئەو هات جارێکی کە هێنامان بۆ سلێمانی لە چەند کەسی کەمان لە لەندەن لبغا همو داده خوی مانگانه مصرفی مانگانی ای یعنی که چوی هاتو چوکشان که بطیاره هاتن مانوان لیره لخ میوان خانه کی دایری ایشان که بطیاره هاتن مانوان لیره لخ میوان خانه کی دایری ایم همو داده خوی همو گرت با اسوی خوی یعنی امانوان مالیکی که پیوندی که

دکتۆر لە تیپی پەراشوت داکاری دەکرد. ئەو کەسانم دێنە لا کە ئەو ڕزگاری کردبوو. ڕزەدا گەڕایەوە داغستان و کەگوێی لە هەڵۆیەک دەبێت لە ئاسمانەوە دەقێڕێنە وا دەزانێت دڵی سەیدی لە ناو سنگی ئەم هەڵۆیەدا لێدەدا. ئەخیل چیبرام تۆ لە خاچیترین کۆلێژدا دەتخوێن، لە ئامۆژگەی کرتووچێڵدا دەتخوێن، بەڵام لە شەردا ئاسمانت هەڵبژارد و بووە فڕەکەوان لەسەر دەریای ڕەش بوویتەوە. 22 ساڵان بووی، دەزانم قەت تازە ناییتەوە ماڵێ، بەڵام هەر گاوێ هەڵۆیەک بەسەر سەرمەوە بقێڕێنێ وا تێدەگەم کە ئەوە دڵی ئەخیل چییە و سڵاوی برایانم بۆ ڕەواناکات. هەڵۆ بە ئاسمانی داغستانە دەسوڕێنەوە، گەلێ زۆرن، بەڵام زۆر پیاوی ڕەشیدیش هەن کە گیانیان لە پێناوی وڵاتەکانیان بەخشیوە. هەر قێڕەیەکی هەڵۆیەک باسی دەستکەوتێکی ئازایانە دەکات، هەر قێڕەیەک گۆرانیەکی جەنگە. دەزانم ئەمە هەمووی فەنتازیایە خەڵک دەیانەوێ وابێ، بەڵام ئەمن دەزانم کابرایەکی ئاندی چی بەو پیاوە بوو کە بەلووت بەرزی دەسوڕایەوە. هەتا هەڵۆش ناچار بوون دابەزنە سەرزەوی بۆ ئەوەی ببنە بنیادەم، دەبێت تۆش لە بەرزایی خۆت دابەزیە خوارێ. هەموو کەس لێرە لە سەرزەوی لەدایک بووە، چیایی بۆیە چیاییە، چونکە پیاوی شاخانە، پیاوی سەرزەویە. بڵا خەڵکی لە گۆرانی و ئەفسانەدا بفڕن، ئێمە زۆرمان مەراق ئەم وشەیە فڕین، کە سوار ئەسپێک غار دەدا دەڵێن فڕی، گۆرانی دەفڕێ. زۆربەی گۆرانیەکانمان لەبارەی هەڵۆیانن.

شێ دەستی گرتم ویستم بۆنی هەڵالەکەم پاڕەش هات زولی بردم ئای شەوم سپار بە تەنیایی و ڕۆژم بەخشی بە ئێوارە کەس گوڵێکی بۆ نەناردم